inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Coffee dyan,

0: sa Central Visayas kundi SWD7. Laki po sa makadawat sa ayuda ang mga kwalipikadong Grab Express Delivery Rider, Move It Motorcycle Taxi Driver o Grab May Taxi Driver sa rehiyon. Ang paghatag sa ayuda himuon sulod sa upat kaadlaw, gikan Hunyo 15 hangtod Hunyo 18 sa SMC Sida City, matag adlaw gikan alasay sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ang mga ayuda kabayan sa programa sa gobyerno aron matabangan ang mga transport worker nga lapiktuhan sa pagsaka sa presyo sa krudo tungod sa tensyon sa Middle East o gipikto niini sa kalibutan ng merkado sa lana. Kinahanglan na magdala ang mga kwalipikadong ikadong benepisyaryo sa ilang orihinal na driver's license, kopya sa lisensya nga adunay tulo ka perma o printed copy o screenshot sa ilang e-verification sa kon result. Gipas sa batusab sa ahensya nga benepisyaryo lamang nga nasa opisyal nga listahan na ang makadawat sa ayuda o dinitugutan ang paggamit o authorization letter o representante. Sumala sa schedule sa DSWD7 na ang payout sa Hunyo 15 alang sa My Taxi o Move It Riders, Hunyo 16 o 17 alang sa Move It Riders o Hunyo 18 alang sa Grab Food Express Riders. Mga katropa alang sa pagbahimsog sa panlawas, inong Sanfona Plus Gold. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropa, Almi Mata, sa long report. Dagatong sa tugtag na 30 minutos o 37 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: Hospital Report. Provincial Report.
4: At tuta sa probinsya, Skywalk sa lungsod sa Konsolasyon na langay pagtrabaho. Ireklamo ni Mayor Nini Aligado, mga katropa. Italia sa report sa Ironato, ginipinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
4: Grigi.
5: Yes, gi-question karon ni Konsolasyon Mayor Teresa Nene Aligado ang Department of Public Works and Highways kon DPWH kalabot sa kalangay sa pagpatuman sa proyekto sa Skywalk di may Konsolasyon Central Elementary School. Kinihuman nga base sa talaan sa Municipal Engineering Office kon MAO ang mga proyekto sugdan unta niya tupang September 2024 o gikatagdang matapos sa Abril 2025. Apan hangtod karon wa pagay po Skywalk nga makita o magamit sa isgutan nga lapit. Gibutyag ni Aligado nga nabalaka siya nunot nini karong pagsugod o sab sa klase. Gumikan kay daghan unta ang manglabang diha mismo sa isgutan nga lapit. Diin mo barog ang isgutan nga Skywalk gumikan kay himutang mangkini sa National Highway. Gumikan kay wa po sa mubarog ang isgutan nga Skywalk sa lapit. Napanglantawan nga makamugda usab kini og grabing trapiko gumikan sa kadaghang manglabang panahon sa ting klase. Si Aligado ni himo no usab og lakang pagpadala og suwat ngadto sa DPWH di napahigayon ang usa ka panagtigom apan ang kining isgutan nga isgutanan kalabot niini nagpabilin niya pong hinay ang dagan sa isgutan nga proyekto. Ni request na usab ang MAO og pabutangan og temporaryong pedestrian lane ang dapit samtang trabahoon pa ang mga Skywalk. Apan wa gyapon kini matubag ang DPWH kalabot niini nasayran nga pipila ka maginikanan usab ug mga tinun-an ang nang reklamo gumikan kinahadlok sila nga madisgrasya ang ilang mga anak sa ato mga katropa diha nga nakalubog ug naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa ato mga mata aduna kini lutein beta-carotene vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Dagaton sa tugtag na 33 minutos o 7 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: City Hall Report. City Hall Report.
4: Nag-illegal hauling sa Lapu-Lapu City, giisyuhan og cease and desist order. Detalye sa report, sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerga.
1: Live report.
6: Crystal. Giisyuhan og cease and desist order sa Barangay Babag ang usa ka establishmento nga giingong nalambigit sa illegal hauling og pagtambak sa yuta nga walay permit gikan sa LGU Lapu-Lapu. Ang barangay gideputize sa City Environment and Natural Resources Office Consenro aron nga lakip sila sa mag-monitor sa mga ilegal nga kalihukan sa ilang barangay. Atol sa inspeksyon sa mga otoridad, nasayran nga ang abandonadong fish pond sulod sa mga establishmento, gitambakan og anapog, mga nangabuak nga aspalto og simento. Ug bisan pa man nga atol sa inspeksyon wa na nagpadayon ang hauling operation, apan nasuta nga wa kini permit aron nga makapahigayon sa mong kalihukan nga mo hinungdan sa pag-issue sa cease and desist order. subay sa mong panghita.

atherosclerosis. Ang manghinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol ug uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa pag

0: effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamanggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy ng kape, Santon Plus Carbamex. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon o sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon na adunay caffeine. Sama

0: Good. Inyong nanungog ang Kasikas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga